kwane chiche enkwane ahoten a ega ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie wo ye mu asa naso oyin kase yesu awoda ebru bone so awoda ebru jaman so owo odo a ebru bibia raso